0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моим зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчейт, мындай кишини чапчейдиган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчейт. Жер сууну чапчейт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
1: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去驯鹰。这高端 ет тарт дегенден көбүрөөк үндөшү керек аны. Тигил жакка коюп, үндөп, колдон эт тарттырып жегисип.